0: skrutt, höll jag på att säga. Men det var nog kanske 6 bokstäver.
1: Så, men vad säger de som är på andra sidan då? Vad är deras argument? För jag kan ändå köpa ditt. Jag tycker ju också typ så om du kör korsord handlar det om att du ska utmana dig själv. Alltså du ska ju pressa dig själv.
0: Men... Jo visst, det är inte för någon annan utan för mig själv. Nej, jag hade en väninna var det här idag och vi kom in på det här. För hon går in och googlar på en gång. Hon har ingen... Nej! Och jag säger, men varför löser du korsord? För du lär dig ju ingenting. Ja. Om jag löser det så svåra korsord. Ja, men man vill ju ha utmaningar.
1: Men okej, men så vad gör du då? Om vi säger till exempel att du fastnar på en grej. Betyder det då att du bara, typ, om du inte löser korsordet helt själv, då lägger du bara det korsordet. Typ, du förlorade mot det korsordet då. Du bara accepterar den förlusten. Eller du köttar på.
0: Nej, jag kämpar på för jag lägger ifrån med det.
1: Mm-hmm.
0: Kanske en eller ett par dagar tar ett annat korsord. Så tar jag tag i det här gamla korsordet, tar det. Ja, just det. Så här blir det ju. Och då går det upp ett ljus.
1: Så det är det, det är det som du ska säga till alla de andra. De får inte den här njutningen av att verkligen typ så här, ha kämpat med ett problem och sen kunna lösa det. Att få det här eureka moment.
0: Nej, precis. Då får jag aldrig ha något roligt. Om de inte kommer på det själva. Och sen har jag en liten anekdot.
1: Ja.
0: Så får jag berätta den.
1: Får jag bara fråga en fråga snabbt innan du drar anekdoten. Brukar folk höra av sig till, alltså brukar dina korsordsfuskiskompisar, brukar de höra av sig till dig ibland när de har problem?
0: Ja, ring en vän.
1: Okej, okay, vad är anekdoten?
0: Nej, det gör de inte. De tycker att jag är lite mallig när jag säger så att jag ska klara det själv.
1: De frågar efter ett svar. Du gör dem en gåta.
0: Du kan fråga mig, säger jag. Nej, det gör jag inte. För då kommer du med en utredning och utläggning som ännu så väldigt... Ja, men den här lilla korta anekdoten.
1: Berätta.
0: Från verkliga livet. Det är flera år sedan. Jag hade en chef.

0: hur det skulle, vad det fattas för ord och så. Mm. Och så kom han en gång och så sa han, här, det står Karl den XII var känd för sin långa, ja, och så var det ett ord på fyra bokstäver och sluta på ITT. Men tror Lena verkligen att det är det jag tänker på? Ja, men jag sa, Gunnar, jag vet inte vad du tänker på, men jag tror inte att det är det. Nej, så, nej då, och så gick han upp till sig då, för de bodde uppe på, och så kom han ner på efter ett tag. Nu har jag kommit på, det var Ritt. Han red ju långt, vet du. Han var känd för sin långa ritt. Något värre var det inte.
1: Du borde ha låtit honom gå med den första tanken för att se hur han löste resten av korsorden. Vet du vad, Lena? Jag ska fixa ett korsord till dig som blir så pass svårt att du behöver. Jag ska fixa ett korsord med bara slang som du ska få lösa.
0: Oh my dear!
1: Tack så hemskt mycket för att du ringde in, Lena. Och jag kan säga så här, jag står på din sida när det kommer till det här. Sluta fuska när det kommer till korsord. Lös det själv.
0: Absolut. Ärlighet vara längst.
1: Det är den.
0: Ja, tack för ett bra program, hörde du.
1: Tack för ett fint samtal, Lena.
0: Nu ska jag inta vågrätt läge snart.
1: Sov så gott.
0: Sju bokstäver.

på riksväg 26 som går mellan Halmstad och Hyltebruk. Där norr om Torup har det synts en älg på fel sida viltstängslet. Älg på fel sida viltstängslet alltså på riksväg 26 norr om Torup.

0: känner sig när man har en orimligt stark åsikt, vilket är kvällens ämne, tema för idag. Så om du har en orimligt stark åsikt, var inte blyg, hör av dig, ring oss på 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se eller hitta oss på våra sociala medier. Finns många vägar in till våra hjärtan. Så hör av er och dela med er, och det är någon som faktiskt har gjort det, för nu är det dags för ett samtal. God kväll, Lars. Vad händer?
1: Ja, jag står och tittar ut här genom fönstret lite grann på gården.
0: Nice.
1: Ja,
0: låter
1: det är bra så. Jag har getter här och jag har höns och jag har anker. Jag har hundar och katter och kaniner.
0: Och du har också orimligt stark åsikt.
1: Ja, det finns väl de som tycker att det där var ju inte så smart.
0: Ja, jag så. Varför?
1: Ja, men det är ju en åsikt. Mm. Nej, det där var ju inte tillräckligt bra. Det var ju mycket bättre om man hade haft sina Porsche och Ferrari och alltihopa.
0: Jaha, nej, men det där är ju livsstumor på vad man strävar efter. Jag tycker att det du beskrev nu med din gård och din utsikt.
1: Nej, men jag har ju liksom, min åsikt är att, ja, det gäller att hitta en livskvalitet.
0: Mm.
1: Mm. Men då kan det vara, många människor tycker ju så här, de har ju den åsikten att det gäller ju att man ska ha, ja, mycket pengar och att det ska vara fint och alltihop.
0: Ja.
1: Om du tänker det, ja. Det är inte mer så. Men vårat hus är inte så jättefint då, men vi har ju allting som vi har, men det är ju inte trasigt, det är inte frågan om det. Men det är ju inte så där toppmodernt. Och då har jag andra åsikter om att han är misslyckas då, om man säger så. Ja, det känns så. Ja, fast det har jag ju inte gjort, tycker jag.
0: Det handlar väl
1: jag har ju en åsikt om att jag har lyckats.
0: Ja, på mig låter det som att du har lyckats med det du beskrev.
1: Jag har lyckats med det som vi vill göra, alltså. Och det är min åsikt. Men sen finns det

0: toppen. Men för mig är inte, min åsikt är att, om, ja, ja, men vi har det ju bra.
1: Vet du vad, Lars, du får mig att tänka på en lärare jag hade i gymnasiet. Han berättade en rolig grej för mig en gång. Där han jämförde sig med en av sina barndomsvänner. Där han var typ så här, det här var, vi hade såna yrkesdag. Vi skulle få typ så här, vad vill man göra som vuxen? Och då berättade han, alltså, hans barndomsvän är en advokat. Det går bra för honom, du vet, han har båthus och allting. Hela den grejen. Men han jobbar typ 200 timmar per vecka. Alltså han jobbar dag in, dag ut. Och han själv då valde att lära yrket. För han tycker om, alltså det är så att han tycker om att vara lärare. Men han också, om han vill gå hem en dag och rätta prov hemma istället för att sitta där, han kan göra det. Om han vill gå och spela golf, han har 3 månaders semester. Alltså det handlar om var bara, de prioriterade olika saker i livet. Han kände de pengarna han kunde få med en lärare var perfekt för den livsstilen och den fritid som han prioriterade. Medan hans vän då prioriterade kanske mer det materiella, vilket då också betydde han fick jobba mycket hårdare för att kunna upprätthålla det. Så jag håller med dig helt och hållet, typ så här, var glad, var nöjd och
0: ja, det är perfekt, alltså det är en åsikt, alltså hur man betraktar tillvaron och livet och alltihop. Det tycker jag vill väva in det här med livskvalitet och alltihop. Ja. Jag har en dotter till exempel, va? Hon är 21 år. Och nu har hon varit på Kuba och hon har pojkvän på Kuba och nu ska hon åka tillbaka till Kuba igen. Mm. Och det tycker inte jag om då. Nej. Min åsikt är ju att nej, men vore det inte bättre att du kan vara hemma? Nej, men hon ska åka dit. Ja. Va? Hon är 23 år nu alltså. Hon ska ha 2 stora resväskor med sig. Som är fullpackade med mat och kläder. För hon älskar

0: gammal gubbkeps eller basker, ja, eller typ, ja, så här. Han är med den typen. Inga vad heter det, kepsar med amerikanska sportsloggor på.
1: Torbjörn skriver: jag har en stark åsikt om hur mina filmer ska stå i min bokhylla. De får ej gå utanför kanten, då drar jag dem tillbaka. Eller om min kompis har kollat på mina filmer och inte satt tillbaka dem, då gör jag det sen. För mina filmer ska stå snyggt i en hylla och rakt vid kanterna.
0: Vi alla i den här studion håller med dig och supportar det du säger.
1: Ja.
0: Vi vill ha vårt smör platt och våra filmer uppradade snyggt.
1: Vi har också Sofia, hon bränner av ett batteri med tre olika starka åsikter. Hon skriver så här: det borde vara förbjudet att sälja stora balar toapapper med bara 19 meter på varje rulle.

0: Gotje och Kimbra, somebody that I used to know här på P4 Karlavagnen. Mitt namn är Ahmed Berhan och vi pratar ju om orimligt starka åsikter. Vi har haft en och en annan sån själv, som till exempel att broccoli är ingenting som ska serveras till människor. Jag undrar varför folk insisterar att det ska vara gott på något sätt om du behöver steka det i lök, olja, salt och citron för att det inte ska smaka som broccoli. Then ladies and gentlemen, I rest my case. Blä! Men om mina barn frågar, självklart ska ni äta broccoli. Har du en orimligt stark åsikt som du känner att du vill dela med dig av, till exempel ej, varför pratar folk i telefon i kommunaltrafiken? Ditt samtal är inte tillräckligt viktigt för att vi alla ska behöva ta en del av det. Du kan göra den, fortsätta med den när du har pratat, när du har klivit av. Typ, du har AirPods som alla andra. Lyssna på en podd, lyssna på Karlavagnen. Må bra, håll tyst. Tysta vagnar på alla tunnelbanor, tvärbanor, spårvagnar. Transport, överhuvudtaget. Prata inte när du håller på att röra på dig. Och nu hör ni den lejingen, så du vet ni vad det är dags. Det är dags att gå från orimligt starka åsikter till fakta ekot.
1: Ekot börjar med att en svensk man som greps i Spanien i helgen är högt uppsatt i det kriminella Dalen-nätverket. Han greps i den nyligen dömde Jonas Falks hus nära Barcelona efter att först ha varit häktad i sin frånvaro. Detta enligt uppgifter till P3 Krim. Ida Arnell är åklagare i fallet.
2: Det jag kan säga om honom, det är ju att han är misstänkt för ett 20-tal brott. Och det är ärenden då som är grova våldsbrott som har begåtts i Sverige under framförallt sommaren 2024.
3: Statsåklagare Ida Arnell har tidigare sagt att mannen varit en av dem som styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige. Han har stått på Europols Most Wanted-lista och det finns en svensk arresteringsorder utfärdad för honom. Och under natten till lördagen greps han så av spansk polis.
2: Det har varit en planerad insats som då har föregåtts av omfattande spaningsåtgärder. Där vi då har fått hjälp av Spanien med spaning. Så att den här personen då har kunnat gripas och de har även hjälpt.

regnat mycket lite under sommaren och det varma vädret har inte gjort saken bättre. Ren är Europas viktigaste vattentransportled, viktig inte minst för det industritäta Ruhrområdet som ligger i Nordrhein-Westfalen. Större fartyg går inte att använda och mindre fartyg kan bara ta små laster. Det har lett till högre transportkostnader och leveransstörningar för de redan hårt prövade tyska företagen. Transportministern i Nordrhein-Westfalen, Oliver Krischer, vill nu att regeringen i Berlin ska ta krafttag och snabbt skaffa fram pengar för att gräva djupare flodrännor i Ren för att transporterna ska kunna fungera också när vattenståndet är lågt. Han vill också utöka lagringen av gods i hamnar och möjligheten att föra över transporter av gods till järnväg för att lindra effekterna av det låga vattenståndet.

0: Beautiful day med U2. Och vi har haft en underbar kväll här på Karlavagnen i P4, där vi har pratat om orimligt starka åsikter. Och det är en del som hört av sig. Vi har fått höra från till exempel, vi hade ju, ska jag säga, där Lena, som var vår korsordpurist, som kände att korsord är någonting du löser helt själv. Sluta googla, sluta fråga. Det här går inte att fuska sig runt. Det är bara du och ditt korsord och din penna, triaden, som ska lösa det här. Vi fick också ett väldigt roligt samtal från Ulrika som gav oss det, alla familjer, alla småbarnsföräldrar, alla vill höra, vilket är: det är helt okej att ha ett stökigt hem när du har ett fullt hushåll med barn och hund. Det är inte meningen att det ska se supercleant ut. Och självklart fick vi också ett fantastiskt samtal från Elin, som körde på klassiken att man ska inte ha strumpor med sandaler, inte ens tofflor, varken långa eller korta. Så det är en del av grejerna som vi har fått höra ikväll. Har du en orimligt stark åsikt som du vill dela med dig av, då ring oss på 020 22 10 30, eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Ni kan också höra av er till oss på våra sociala medier. Vi fortsätter hela vägen fram till midnatt, så det finns ett tag till. Bara hojta, låt oss köta.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eller hur många brukar det vara typ?
1: Ja, nu var det kanske, jag vet inte, så ett 50-tal bilar kanske.
0: Damn. Vann du något?
1: Nej, men.
0: Vad vann du?
1: Jag vann 500 spänn.
0: Nej, jag har ditt nummer här så jag kommer messa dig, så det är bara att swisha med hälften. Så delar vi broderligt. Bingo!
1: Jo, jag ska dela med mig såklart.
0: Du är dunder. Vad har du för åsikt som du vill dela med dig av?
1: Jo, precis. Så här är det bara. Det här har diskuterats frekvent i lunchrum på min arbetsplats.
0: Okay.
1: Och det är att sushi är någonting som är väldigt liksom... jag gillar ju det lika mycket som gemene man, men... Det är liksom det här runt att det ska ta 3 år att lära sig att koka riset. Det köper jag inte.
0: Ah, du ser det bara så. Du tänker det är branding. Det här är bara, det är bluff.
1: Ja, någon form av sushi-lobbying liksom. Så det kan inte kosta så mycket att liksom koka ris i 15 minuter. Och sen så ska du lägga på en laxbit liksom.
0: Så vad tänker du? Okej, vad tycker du att sushi ska ligga på ungefär?
1: Ja, men jag skulle kunna, jag tror jag har gjort det själv för kanske 5 kronor.
0: Men då vet du vad, då tycker jag att du ska gå all in. Alltså som till exempel nästa gång du kör bilbingo, då säljer du Victor sushi från bagageluckan.
1: Ja, precis, exakt. Nu är det bara varmkorv liksom.
0: Får höja vad heter det, kulturlivet på vad heter det, bilbingo. Men när var det så fick du inse det här? Alltså, när kände du typ så här, vänta, det är någonting sus med... Var det bara priset eller var det när du fick reda på typ så här, hur lång tid det tar att bli en sushimästare?
1: Exakt, det var då jag lärde mig. Jag kollade på någon sån dokumentär om sushi och så bara såg jag att det skulle ta 3 år att lära sig koka riset och 8 år till fisken. Och den kan jag köpa lite mer kanske, att så här, om du kan ha råvaror och liksom sånt där, det är fint och whatever, men svårt, det är inte. Jag tänker, jag kan lära mig, om jag jobbar 8 timmar om dagen, det tar 15 minuter att koka en panna ris, jag kan ha 10 riskokare samtidigt. Jag kunde liksom komma fram till en kombination av vatten, ris, vinäger och tid som är optimalt på snabbare än 3 år om jag jobbar 8
0: Det är det jag älskar, Victor. Jag hoppas att du vinner bilbingo så pass många gånger att du kan åka till Japan med bara tre riskokare och bara visa dem. Hey guys, kolla på det här. Titta på den här magiska uppfinningen jag har tagit med mig till er. Ni behöver inte kämpa i 2 år.
1: Nej, precis. Det är liksom, det tror att det är någon som sitter där och liksom trissar upp priserna på sushi bara. Jag tror att vi kan dra ner de här priserna rejält. Så jag kanske har avslöja någon form av konspiration här.
0: Konspiration, ja, definitivt. Vi vet också det, om du helt plötsligt bara försvinner, då vet vi vem det är som har tagit det. Alltså, sushi lobbyn hörde det här och var bara såhär, nej, han ska inte bränna våran scam. Alltså, det här är vår Jimmy Hoffa. This man's need to disappear.
1: Han har kommit på oss. Jag ska låsa dörren i natt.
0: Ja, helt rätt, man. Tack så hemskt mycket, Victor, och grattis till Vincent. Och tung är du som delar med dig av en väldigt, väldigt viktig samhällsfråga. Har sushi-lobbyn ett för starkt grepp om Sverige?
1: Ha det så bra, hej.
0: Må bäst.
2: Det här är P4.

0: Är du kicki och tung? Är du, vem var det första?
1: Birgit.
0: Birgit. Vi ska bli den nya anti-elsparkcykel-lobbyn. Och vi ska göra Sverige fri.
1: Vi har också Kristina som skriver på Facebook. Och inga neddragna persienner. Det ser så tråkigt ut med alla neddragna persienner.
0: Peepen Tom. Hon kan inte glutta in genom folks röst. Så är det du anledningen till varför vi drar ner persiennerna? Det är exakt.
1: Ja, det var det jag hade för den här gången.
0: Det var fantastiskt, man. Tack så hemskt mycket till alla er som faktiskt skriver in, vare sig det är via mail eller sociala medier. Och tack till dig, Hugo, som tar dig tiden och sålla igenom och komma hit med dessa guldkorn. Ni lyssnar på Karlavagnen. Vi kör hela vägen till midnatt och ni kan nå oss på 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Nu lite musik.

0: Ella Langley, Choosing Texas, och du har valt att lyssna på Karlavagnen här på P4. Och vi har ju tagit emot en massa samtal och meddelanden ikväll om folk som har orimligt starka åsikt. Och nu är det dags för ett till samtal. Vad händer, Filip?
1: Hallå, hallå! Det är Filip här.
0: Hur mår du?
1: Jag mår bara bra, hur mår du?
0: Ja, det är bara bra, man. Din energi verkar vara på topp, man. Vad har du gjort för något?
1: Ja. Djurgården vann, så nu är jag på väg hem till Göteborg. Så att det är lite bitåka, men...
0: Jag fick precis höra 6-0!
1: 6-0 blev det.
0: Okej, jag hoppas att du hejade på Djurgården, alltså, annars...
1: Ja, jag har ju verkligen.
0: Vilka körde du mot?